yo phi he tha war yang kim em ge jing da jing ker te ga chnong la mi ga u khang ni te gi ma si ne te da mor kini gi nong rap yang it kan ran din no gi te sko wi en le ko wi wa to wa ga jin jar gi nong rap he por talang ne ba o jingai ka so siang go ne te da mor bon gi kan ran din ne te rap sko wi en le em hi i swel ni gi nong rap yang i gi wa de ma len rap chi sen an hi te ki ong ba ki i ku ba ran hi de biang ga jor the ni ya mor em gam gi te gi jing nya yang gi nong rap yang i la sa hen rem to ra ka te tak ka jing e haduk kat te woman tang wa em hi ki nong rap ki wa mi cha khamat le ki